0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य मया सह मम सख्यौ ज्योतिजी, स्मिताजी च स्तः। अद्य पुनः एकां पञ्चतन्त्रकथां शृण्मः।
1: अद्य पुनः एकां पञ्चतन्त्रकथां श्रोतुमिच्छामि।
0: भवती सिंहस्य शशकस्य कथाम् इष्टवती किम्?
1: आम्, अहं तस्याः कथायाः प्रथमं श्लोकमपि कण्ठस्थीकृतवती। वदामि किम्?
0: आम्, वदतु।
1: यस्य बुद्धिर्बलं तस्य निर्बुद्धेः कुतो बलं, वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः।
0: उत्तमम्, अद्य अन्यां कथां वदामि। तत्र श्लोकः एवमस्ति। उपायेन हि यत्कुर्यात् तन्न शक्यं पराक्रमैः, काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपातितः। तर्हि कस्य कथा अस्ति? काक्याः कथा अस्ति। पुनः कस्य? कृष्णसर्पस्य। उत्तमं, शृण्मः। कश्चन महावृक्षः आसीत्। तत्र कश्चन काकः पत्न्या सह वसति स्म। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्णसर्पः अपि वसति स्म। यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्णसर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म। एतेन काकः काकी च महत् दुःखम् अनुभवतः स्म। अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य शृगालस्य समीपं गत्वा स्वदुःखं निवेदितवान्। तदा शृगालः उक्तवान्, सर्पयुक्ते गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः, यद्ग्रामान्ते वसेत् सर्पः तस्य स्यात् प्राणसंशयः। गृहे यदि सर्पस्य वासः भवति तर्हि मृत्युः निश्चितः, यदि ग्रामस्य सीमाप्रदेशे सर्पः वसति तर्हि प्राणहानिः निश्चिता। काकः उक्तवान्, मित्र, तत्तु सत्यं, परन्तु किं करोमि? कथञ्चित् एषः कृष्णसर्पः मारणीयः, भवान् कमपि उपायं सूचयतु। शृगालः तम् एकम् उपायं सूचितवान्। तदनन्तरं काकः काकी च उड्डयनं कुर्वन् नगरम् आगतवन्तौ। तत्र महाराजस्य प्रासादस्य सरोवरे अन्तःपुरस्त्रियः जलक्रीडायां मग्नाः आसन्। तासां वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन्। काकः काकी च तत्र गतवन्तौ। काकी ततः एकं कनकसूत्रम् इत्युक्ते सुवर्णहारं स्वीकृत्य अरण्यं प्रति प्रस्थितवती। तदा एव काकः काका इति शब्दं कृतवान्। राजभटाः कनकसूत्रं नयन्तीं काकीं लक्षितवन्तः। ते काकीम् अनुसृतवन्तः। तो ये जो राजसेवक थे न, वो उस कौवे के पीछे जाने लगे। काकी अरण्यम् आगत्य महावृक्षस्य कोठरे तं हारं पातितवती। काकः काकी च दूरं गत्वा उपविष्टवन्तौ। राजभटाः तत्र आगतवन्तः। कोटरे ते हारं दृष्टवन्तः। तदा तत्र स्थितः कृष्णसर्पः कोपेन बहिः आगतवान्। राजभटाः दण्डप्रहारेण तं मारितवन्तः, हारं च नीतवन्तः। अतः एव उक्तम्, उपायेन हि यत्कुर्यात् तन्न शक्यं पराक्रमैः, काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपातितः। ज्ञातं खलु, काकी कनकसूत्रेण कृष्णसर्पं कथं मारितवती इति? इस कथा का और भी एक बोध है। सर्पयुक्ते गृहे वासः मृत्युः एव न संशयः, यद् ग्रामान्ते वसेत् सर्पः तस्य स्यात् प्राणसंशयः। अत्र सर्पः अस्ति शत्रोः प्रतीकम्। शत्रुः गृहे न भवेत्, ग्रामस्य सीमाभागे अपि न भवेत्। देशे वा देशस्य सीमाभागे शत्रुः भवति चेत् देशस्य विकासः अतीव कष्टप्रायः, दुष्करः च। अतः यावत् शक्यं तावत् शीघ्रं शत्रोः प्रशमनं करणीयं, नो चेत् सः वर्धते, वृद्धिं प्राप्य महाबलस्य अपि नाशं करोति। कथाबोधम् अवगतवन्तः खलु? इदानीम् एकः प्रश्नः, काकी कृष्णसर्पं केन मारितवती? प्रश्नस्य उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। इदानीं गीताश्लोकपठनम्। अद्य भगवद्गीतायाः तृतीयः अध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 1-10। चाप्टर् 3, श्लोकसङ्ख्या 1-10।

0: लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा
1: पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा
0: नियम्या

0: यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र
1: यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र
0: लोकोऽयं कर्मबन्धनः
1: लोकोऽयं कर्मबन्धनः
0: तदर्थं कर्म कौन्तेय
1: तदर्थं कर्म कौन्तेय
0: मुक्तसङ्गः समाचर
1: मुक्तसङ्गः समाचर
0: सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा
1: सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा
0: पुरोवाच प्रजापतिः
1: पुरोवाच प्रजापतिः
0: अनेन प्रसविष्यध्वम्
1: अनेन प्रसविष्यध्वम्
0: एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्
1: एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्
2: गीता श्लोकपठनं समाप्तम्। श्वः पुनर्मिलामः। शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमं समापयामः।
0: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।